0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: Ne plači,

0: B-Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Sada ne slati 4 minuta. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Radija Breza. Danas je četvrtak, 17. septembar 2026. godine. Kažu, još danas lijepo sunčano vrijeme, pa nam dolazi jedan period od nekoliko dana nižih temperatura i kišnog perioda. Pa eto, valjalo bi jednom da potrefe i meteorolozi, pa da nam ta vesela kiša padne i poboljša makar ovu situaciju sa vodosnabdijevanjem. Četvrtak je dan koji ne možemo nikako definisati, dakle nije ni u sredini radne sedmice, nije ni kraj radne sedmice, u svakom slučaju dan gdje čekamo petak, kada otprilike opet čekamo vikend. U svakom slučaju radni narod jutros ide na svoja radna mjesta, učenici, školarci u svoje školske klupe, automobili voze naravno svoje vlasnike na radna mjesta. Jutarnji program sa vama od 7 do 12 sati sa vijestima u 8, 10 i 12, sa standardnim rubrikama oglasa i obavještenja, plus u predizbornoj kampanji i rubrika političkog marketinga. To je ono što ćemo vam prezentovati do 12 sati. Naravno, sve umiksano dobrom muzikom. To je naš recept, a na vama je da odaberete jedan od dijela kolača koji vam nudimo. Još jednom, dobro vam jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21 dnevna, od 23 do 29 na jugu do 31 stepen. U Brezi je jutros vedro, 10 je stepeni. Kada je u pitanju temperatura za naredna tri dana, u petak, dakle sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18 dnevna, od 23 do 28 na jugu do 30 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Posle podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18 dnevna, od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. I u nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra dan će otopliti uz sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike, pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena. Dakle, bila je to vremenska prognoza iz izvještaja Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako rekao smo i u najavi, dolazi nam nešto svježi period sa kišnim intervalima. Naviknut ćemo se i na to. Idemo dalje. Posle muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihamka.

0: namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati predstavnici Memorialnog centra Srebrenica u Kijevu. Angažovan helikopter oružani snaga BiH u gašenju požara na području Čvrsnice. Šef UN-a kaže da je paraliza vijeća sigurnosti uzrokovana ponašanjem velikih sila. Von der Leyen želi da Kanada postane pridružena članica Europske unije. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica u Kijevu, angažovan helikopter oružanih snaga BiH u gašenju požara na području Čvrstice. Von der Leyen želi da Kanada postane pridružena članica Evropske unije. Predstavnici Ukrajinskog instituta za nacionalno sjećanje i Memorialnog centra Srebrenica razgovarali su juče u Kijevu o mogućnostima razvoja zajedničkih aktivnosti, razmjeni iskustava i povezivanju institucija i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i Ukrajine koji rade u oblastima kulture sjećanja, memorializacije, istraživanja i obrazovanja. Susret je održan u okviru prve zvanične radne posjete predstavnika Memorialnog centra Ukrajine od početka ruske invazije. U fokusu razgovora bili su konkretni modeli buduće saradnje, uključujući razmjenu stručnjaka i znanja, zajedničke obrazovne i javne programe, kao i mogućnosti povezivanja institucija, istraživača i organizacija iz dvije zemlje. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na osnovu saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine izdao je naredbu o angažmanu helikoptera oružanih snaga VIH na gašenju požara na planini Čvrstica. U popodnevnim satima jučer helikopterska posada oružanih snaga BiH otpočela je aktivnosti na gašenju vatrene stihije u navedenom lokalitetu. Bez obzira na izuzetno otežane uslove djelovanja iz vazduha, resursi oružanih snaga BiH su opet izašli među prvima na teren i čine nadljudske napore u želji da maksimalno pomognu ugroženom stanovništvu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je jučer da paraliza Vijeća sigurnosti dijelom proizilazi iz ponašanja velikih sila, od kojih neke krše međunarodno pravo dok istovremeno sjede u tom tijelu, te je pozvao na hitnu reformu njegovog sastava. Odgovarajući na konferenciji za novinare na pitanje zašto se ne uvažavaju pozivi na poštivanje međunarodnog prava, Guterres je ukazao na geopolitičke podjele među velikim silama. Unutar tih podjela postoje sile koje same krše međunarodno pravo, a sjede u Vijeću sigurnosti, rekao je Guterres. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je jučer da želi da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose sa Unijom, prenijele su agencije. Želim da sa tobom sarađujem na tome da otvorimo vrata da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasburu, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslijepodne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 8 sati i 18 minuta u drugom satu jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa par servisnih informacija, potom i sa onim aktuelnim. Idemo do javnog preduzeća Komunalno da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. Donosimo raspored redukcija na području općine Breza. Izvorište izbod, izvorište je ispod hidrološkog minimuma. Za naselja izbod i korisnik obezbeđeno je svakodnevno snabdijevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, danas vodu imaju Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice. Izvorište Mahmutović rijeka, vodu imaju Župča polje i Prikodolica, gradska zona. Vodu imaju naselja Smailbegović i Potkraj Rudnik, Šaš, Kahve, Dio Kamenica, Vrbovik i Podžupča. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće. Stoji u izvještaju iz javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Kakću, Zenici, Ilijašu, Doboju, Sarajevu, Visokom, Banjoj Luci, Maglaju, Hadžićima, Bogošći, Tešnju, Mostaru i Ivan Sedlu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Problemi 20 dana pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Ciku nedostaje ljudi, loša obuka za nove tehnologije. Bosna i Hercegovina ulazi u završnu fazu izbornog procesa, ali dalje nije izvjesno je li sve spremno za izbore 4. oktobra. Poseban problem predstavlja nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima, kao i kašnjenje obuka za primjenu novih izbornih tehnologija. Za održavanje izbora nedostaje više od 2000 operatera, zbog čega je Centralna izborna komisija BiH ponovo raspisala konkurs za njihov izbor na biračkim mjestima. Članica CIK-a Irena Hadžabdić upozorila je da problem nije samo u nedostatku operatera, već i u popunjavanju biračkih odbora. Ne samo da nam nedostaju operateri, izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga rezervnog sastava, rekla je Hadžabdić. Dodala je da CIK pokušava imenovati predsjednike biračkih odbora, kojih nedostaje još 40, dok je još veći problem nedostatak njihovih zamjenika. Tako da će ljudski resursi sigurno biti problem, istakla je. Dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi trebali biti korišteni na biračkim mjestima. Hadžabdić je kazala da obuke kasne i da ih je potrebno intenzivirati. Iz koalicije Pod lupom, koja prati izborni proces, upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora. Direktor koalicije Dario Jovanović kazao je da su informacije s terena zabrinjavajuće. Ono gdje ja imam jako veliku bojazan jeste što smo mi na 20 dana do izbora, a ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske i nisu praktične i da zapravo ti ljudi još ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan, rekao je Jovanović. Vehić Šehić iz koalicije Pod lupom kazao je da je dobro što CIK upozorava na probleme s kojima se suočava, ali i da je potrebno zajednički pomoći mu kako bi izborni proces bio proveden u interesu građana i birača. Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštaju gotovo 25 miliona maraka, dok je uvođenje novih izbornih tehnologija višegodišnji projekat vrijedan 110,5 miliona maraka.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.41 i dalje se bavimo izborima u Bosni i Hercegovini. Lažni kandidati na izborima, 40 načelnika i načelnica u trci za mandate na višim nivoima. Praksa nas uči da će većina odbiti mandat. Aktuelni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ponovo će se naći na listi za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Kasumović je nosilac liste BHIKF u kantonu 4, odnosno nalazi se na prvom mjestu liste. On je jedan od ukupno 40 aktuelnih načelnika i gradonačelnika koji su kandidati na općim izborima ove godine. Za Zenicu je posebno zanimljivo da je Kasumović prije 4 godine osvojio mandat na višem nivou vlasti, ali ga nije preuzeo. Istinom jer navodi da su 2022. godine mandate osvojili Draško Stanivuković, Miroslav Bojić i Benjamina Karić, ali su kao i Kasumović ostali na lokalnim funkcijama. Od ukupno 30 tadašnjih načelnika i gradonačelnika koji su bili kandidati, mandat je osvojilo njih 17, a samo 5 ga je preuzelo. Kasumović se tako nalazi među 14 lokalnih čelnika koji su ove godine prvi na svojim kandidatskim listama. Osim njega, među nosiocima su između ostalih gradonačelnici Banja Luke Stanivuković, Bihaća Alvedin Sedić, Visokog Mirza Ganić, Sazina Nermino Grešević i Lukavca Edin Delić. Ukupno 16 aktuelnih lokalnih čelnika kandidovano je za Narodnu skupštinu RS-a, 10 za kantonalne skupštine, 7 za predstavnički dom parlamenta federacije, 5 za predstavnički dom parlamenta skupštine BiH, dok su dvojica kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Najviše ih dolazi iz SNSD-a 15, SDA, SDP, BiH imaju po 4, SDS 3, dok ostale stranke imaju jednog ili dva aktuelna lokalna čelnika na listama. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da stranke svjesno kandiduju ljude koji već obavljaju funkcije načelnika i gradonačelnika kako bi svojim imenima donijeli dodatne glasove listama. Političke partije svjesno na listu stavljaju ljude koji su na poziciji gradonačelnika ili načelnika kako bi stranci po sopstvenoj procjeni donijeli što više glasova. Ipak nisu svi lokalni čelnici u istoj situaciji, niti svi najavljuju da bi zadržali postojeće funkcije. S druge strane, gradonačelnik Bihaća Alvedin Sedić, koji predvodi listu pomaka za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, još nije odlučio šta bi uradio u slučaju osvajanja mandata. Sad je to hipotetički šta će biti. Teško je u ovom momentu razmišljati o tome, kaže Sedić, a na pitanje ide li po mandat ili prvenstveno po rezultat liste, odgovorio je idemo napraviti rezultat pa ćemo vidjeti. Načelnik Neuma Dragan Jurković otvoreno je rekao da je na listi za Skupštinu HNK iz političkih razloga da pomogne svojoj stranci, kako kaže. Ni on još nije odlučio da li bi prihvatio eventualno osvojeni mandat, navodeći da bi u slučaju dovoljnog povjerenja birača o tome dobro razmislio. Među poznatijim lokalnim čelnicima na ovogodišnjim listama su i Semir Efendić i Marinko Božović, koji su kandidati za predsjedništvo BiH, te Draško Stanivuković za Narodnu skupštinu RS-a. Za državni predstavnički dom kandidovani su između ostalih Igor Žunić, Milan Kovač, Miroslav Kraljević, Kenan Dautović i Edin Delić, dok su za predstavnički dom parlamenta federacije kandidati Nermino Grešević, Armin Halitović, Mehmet Hasanović, Admir Hrustanović i Suad Huskić. Izborni zakon BiH ovakve kandidature ne zabranjuje. Upravo iskustvo iz 2022. godine ostavlja otvoreno pitanje koliko će aktualnih načelnika i gradonačelnika zaista zamijeniti lokalne funkcije skupštinskim i parlamentarnim klupama.

0: Obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, Kino Sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehidska od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, Gimnazija, ulica Šehidska. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehidska od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred Plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Džoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safet Beg Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanović i Kamenjača, Željeznička, Telalović i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol Kino Sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Obavještenja.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: otključeno.
1: Politički marketing. SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16 sati i 30 minuta. Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
2: Politički marketing.
3: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19 sati i 30 minuta, kinosala Breza. Dobro nam došli.
2: Politički marketing.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Dvoje povrijeđenih u požaru u staračkom domu u Lukavcu u teškom stanju, jedan pacijent na respiratoru. Sana na rekordno niskom nivou, vodostaj u Sanskom mostu svega 69 cm. Novinari javnog RTV servisa BiH tuže državu, upitani prenos utakmica Lige nacija. Broj žrtava u urušenoj zgradi u Gazi porastao na 20. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dvoje povrijeđenih u požaru u staračkom domu u Lukavcu u teškom stanju. Sana na rekordno niskom nivou. Novinar javnog RTV servisa, BiH tuže državu. Nakon požara koji je sinoć izbio u jednom od staračkih domova, Univerzitetski klinički centar Tuzla, hospitalizovana su dva pacijenta zbog zadobijenih opekotina, potvrdila je Ersija Ščerić Mujedinović iz UKC-a Tuzla. Pacijent inicijala OH, rođen 48. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško i ljekari im se bore za život. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu danas je iznosio svega 69 cm, što predstavlja prema dostupnim podacima najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija, potvrđujući time izražen trend smanjenja vodostaja rijeka usred dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, Sana je posljednjih dana nastavila bilježiti pad vodostaja, pa je zato samo dva dana nivo rijeke smanjen za dodatna 2 cm. Urednički kolegi BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svi odgovorni u parlamentarnoj skupštini BiH i vijeću ministara BiH zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni RTV servis BiH doveden do propasti. Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti redovno emitovati program, navodi se u saopštenju. Dalje se navodi kako su računi BHRT-a uprkos sudskim presudama i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da BHRT da je upitan prenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Broj žrtava urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 20, a 20 osoba je spaseno, saopštio je portparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan. On je naveo da u Gazi nema dovoljno lake i teške opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopštila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi ostale zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak, na dionici puta Žepče Magla, saobraćaj je normalizovan. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskov. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: RB Radio, najbolji.

0: RB Marketing. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com. Oglasi

0: miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, dvoje povrijeđenih u požaru u staračkom domu u Lukavcu u teškom stanju, jedan pacijent na respiratoru, strana na rekordno niskom nivou. Novinari javnog RTV servisa BiH tuže državu. Broj žrtava u urušenoj zgradi u Gazi porastao na 20. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: B Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prije podnevnog programa Radija Breza. Izdanje za ovaj četvrtak, 17. septembar 2026. godine. Nadamo se da smo jutros od 7 sati uspjeli da vas informišemo o svim značajnim dešavanjima u zemlji i svijetu i nekim zanimljivostima, sve kombinovano sa dobrom muzikom. U nastavku pregled vijesti u 12 sati, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza.

0: 6.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: RB Radio.
4: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dvoje povrijeđenih u požaru u staračkom domu u Lukavcu u teškom stanju. Sana na rekordno niskom nivou. Novinar javnog RTV servisa, BiH tuže državu. Nakon požara koji je sinoć izbio u jednom od staračkih domova, Univerzitetski klinički centar Tuzla, hospitalizovana su dva pacijenta zbog zadobijenih opekotina, potvrdila je Ersija Ščerić Mujedinović iz UKC-a Tuzla. Pacijent inicijala OH, rođen 48. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško i ljekari im se bore za život. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu danas je iznosio svega 69 cm, što predstavlja prema dostupnim podacima najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija, potvrđujući time izražen trend smanjenja vodostaja rijeka uslijed dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, Sana je posljednjih dana nastavila bilježiti pad vodostaja, pa je zato samo dva dana nivo rijeke smanjen za dodatna 2 cm. Urednički kolegi BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svi odgovorni u parlamentarnoj skupštini BiH i vijeću ministara BiH zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni RTV servis BiH doveden do propasti. Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti redovno emitovati program, navodi se u saopštenju. Dalje se navodi kako su računi BHRT-a uprkos sudskim presudama i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da BHRT daje upitan prijenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Broj žrtava urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 20, a 20 osoba je spaseno, saopštio je portparol civilne odbrane Mohamed Abu Dan. On je naveo da u Gazi nema dovoljno lake i teške opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopštila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi ostale zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s mjesta saobraćajne nezgode u mjestu Tatar Budžak, na dionici puta Žepče Magla, saobraćaj je normalizovan. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.
5: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.
2: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16:30 u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
2: Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju 20. septembra u 19:30 u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima.
0: Politički marketing.

0: marketing.
1: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tysona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko.

0: Eto tako, pozdravili smo se mi kada je u pitanju muzika, pa možemo da krenemo u, nadam se, lijepo druženje do 17 sati. Kako rekoh u najavi, najbolji način da mi komuniciramo je Viber broj 061 767 592. Tu su i telefoni 032 783 552 i 783 553. Pa šta nam preostaje? Da odmah krenemo, dakle, u nove lijepe pobjede, u novo lijepo druženje. Alma za početak kaže samo da se javim, eto tu spasila se, da kaže da je sa nama. Ćao Alma. Jam Food kaže pozdrav iz Džana, ako može muzička od Brene, ja nemam drugi dom. Pozdrav za goste Jam Food. Šačir je sa nama, pozdravio bi brata Ajdina Snahu Arduanu, muzička Merima Njegovir Ružmarin. Dobro Šačko. Evo nam i prvih poziva, idemo do 552 telefona. Halo, halo.
1: Poštovane Čepa, kako ste?
0: Očitovanje, dobro, jeste nam vi dobro?
1: Dobro, pozdrav vama i slušateljima iz Sarajeva. Ako može, Srdalinka od Muje Isanovića, Razbole se lijepa za Kira.
0: Mujo Isanović, Razbolje se lijepa za Kira.
1: Da.
0: Tražimo za vas tu pjesmu.
1: Hvala, prijatno, no sve najbolje Čepa.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav našem Sarajevu, ugodno vam popodne, slušajte nas i dalje. I sada idemo do Halo 552, 553, pardon. E, nije Šaha imala strpljenja. Ermina je sa nama, pozdrav, može li muzička od Goge Filipović ne idi? Dobro, vidjet ćemo Ermina, Ermina, pardon. Režija to tamo sve bilježi, traži. A sada opet po drugi put idemo 553 do Šahe. Halo.
2: Oho, kako se Čepa?
0: Dobro, jesi nam ti dobro, Šaho?
2: Hvala Bogu, dobro je to. Kako mora biti, Igori, dobro je. Alhamdulillah.
0: Sunčano i toplo.
2: Ha?
0: Sunčano i toplo.
2: Dobro. Čepa, pozdravam tebe i Mirhu i tru i tu kolegicu, joj ne mogu ime zapamtiti, i Alena.
0: I sve si zapamtila.
2: I Ivo Pusić, 72 dana.
0: Može, bit će pjesma. Hoću da ti još jednom kažem kako se zove.
2: Kako?
0: Možeš ti reći meni hiljadu puta, reći, ja ne mogu zapamtiti. Zove se Nur Esma.
2: Džul Esma,
0: jel? Jest. Džulhana.
2: Ili je Džulhana ili je Džul Esma?
0: Džulhana.
2: Dobro, hvala.
0: Prijatno, Šaho. Idemo do 552, halo, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: Pozdrav Čepa tebi, tvojim svima.
0: Šta ima Sejdo, kako si?
3: Ništa, evo sad sam ušao.
0: Kako juče je prođe dan?
3: Dobro, hvala Bogu.
0: Sve ono pod kontrolom.
3: Osta živa.
0: To je najvažnije.
3: Može li pjesma o Zorci, kad me majka ponove rodila?
0: Može, ide pjesma za tebe.
3: Hvala, živio.
0: Sretno i prijatno, idemo do Amele, da vidimo šta nam Amela piše. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Amele, žena kao ja. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Ćao Ameli, ide pjesma od Amele, za Ameli. Ameli. Džemal kaže, lijep pozdrav Čepa za tebe i sve uposlenike Radija Brza. Pozdrav za Šačira, Šahu, Ramiza, Bašića, Irfana Omerčevića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom Keze Kiseljak. Sve si ovo Džema, ali lijepo skitio. Ništa, dobro je. Evo nam Omera. Pozdrav tebi i tvojim u studiju od Omera, ako može Mustafa Rizvanović. Može, kako da ne, Mujka uvijek može. Mujka ide za Omera. Alem piše, Hvala, pozdrav za mene i Tonca od Alema. Za mene danas, ako može, Mile Kitić, Čaša ljubavi. Ide, Aleme, pjesma za tebe, Mile Kitić, Čaša ljubavi. Senčo je sa nama, Čepa, kako si? Dobro, hvala, kako si nam ti, Senčo. Muzička Aleksandra Prijović, još učeras plakaću za tobom, hvala. Ide pjesma za tebe, živ bio, slušaj nas i dalje. Ramiz, pozdrav za voditelja i njegovu kolegicu neobičnog imena, pjesma Proklete daljine od Farizade, hvala, Ramiz iz Visokog. Dobro, prenijet ćemo koleginici pozdrave od Ramiza. Pa je Tanja sa nama, pjesma Ja nemam drugi dom, hvala puno, lijep pozdrav Tanja. Pozdrav i za tebe Tanja, ide pjesma Ja nemam drugi dom. Pa je Alma standardna sa nama, pozdrav tebi Alenu i koleginici, kako se ono zove? Zove se Alma, tako se zove? Lopino. Erhan kaže, veliki selam Radio Breze muzička, kako starijim sve te više volim, bit će i to. Kako starijim sve te više volim. Dobro. Alma nam se smije, pa ja. To bi otprilike bilo to za ovaj blok. Samire, prvi si u narednom bloku što se tiče poruka. Viber broj 061 767 592.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 24 sata sa vama, program Radija Breza, 5 sati folk popodneva od 12 do 17 sati, zajedno smo svakog radnog dana. Nastavljamo dalje u 13.08, da vidimo šta ste nam to pisali putem Viber broja 061-767-592. Imate mogućnost da nas pozovete na telefone 032-783-552 i 553. Samir je prvi u ovom bloku, pozdrav za vas i Nihada Hođića uz pjesmu Ljuba drumska kafana. Dobro Samire, bit će i ta pjesma za tebe. Evo Erhana, kaže Erhan hvala, zahvaljuje se na pjesmi, jel tako? Adil, selam i svoju Duriju, njena dva unuka Sokola Ahmeda i Amira, njenu unuku Amru, pjesma Raširi ruke o majko stara. Eto, to će biti i za Adila pjesma Raširi ruke o majko stara. I Vedin je sa nama, pozdrav za RB, može li muzička od Jane, kući, kući, kući, kući, ide, kući, kući, kući, kući. Idemo od Vedina do novog poziva, halo.
2: O, ima umora čepa.
1: Ima, draga Šaho, evo, klonovo sam ko grah Čučavac.
2: Oj, moja majko. Pozdravljam opet čost. Da me nabroja.
1: Maja.
2: Ne mogu ono zapomti čime da si majka, ali mogu rijeti da je kolegica naša.
1: Tako je. Samo ti reci pozdravljam ja vas sviju.
2: Jes. I pozdravljam ti ju i Džemala i Fatu. I ona pjesma Slobodan Lalić, Sjaj mjeseče.
1: Ide pjesma Šaho, slušaj nas i dalje, hvala ti na pozivu. Eto, ovaj blok je nešto kraći nego ovaj prvi što je bio, malo ste se istrošili u prvom dijelu, bio je baš onako obiman blok. Slušamo i dalje vaše muzičke želje, tipkajte, tipkajte, Maida prva si na redu, idući blok, Viber broj 061-767-5.

0: politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo djelima. Politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19 sati i 30 minuta, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing. SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermi Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
2: Politički marketing.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

Nahonal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.

0: marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kapnja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Real. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
6: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
6: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Radija.
1: Sigurno vam se bar jednom dogodilo da upravo u trenutku kad opušteno tonete u san osjetite nagli pad u prazno zbog čega vam se tijelo snažno trzne i momentalno vas probudi. Ovaj neobičan osjećaj doživljava više od 70% ljudi, a naučnici konačno imaju detaljniji uvid u to šta se zapravo dešava u našem organizmu. Prema istraživanjima objavljenim u američkom naučnom časopisu kao i studijima stručnjaka iz Amerike, riječ je o fenomenu koji se u medicini naziva hipnički trzaj ili hipnagogički trzaj. Naučnici objašnjavaju da je to nesvjesna grčevita reakcija mišića do koje dolazi tokom prelaska iz budnog sna u najblažu fazu sna. Dok se tijelo opušta, puls i disanje se usporavaju, a tjelesna temperatura blago opada. Istraživanja pokazuju da u tom prelaznom trenutku mozak može pogrešno protumačiti naglo opuštanje mišića. Analizom životnih navika ispitanika, naučnici su izdvojili ključne okidače koji povećavaju vjerovatnoću za ove noćne trzaje. Povećan nivo stresa i anksioznosti, konzumacija kofeina i nikotina kasno popodne, intenzivan trening kasno navečer, hronična neispavanost. Ljekari i stručnjaci za poremećaj spavanja savjetuju da se radi smanjenja ovih neprijatnih epizoda uspostavi pravilna higijena sna. Smanjenje unosa kofeina u popodnevnim satima, izbjegavanje ekrana pola sata prije spavanja te primjena laganih tehnika opuštanja u večernjim satima. Pa ovo sve što su nabrojali, znači, ja bi se trzo od kako legnem do kad ustanem, čitavu noć. Ali eto, šta ćeš, stručnjaci rade svoj posao. Da se mi vratimo ovim laganim temama. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552-553. Da vidimo šta vi želite da slušate kada je muzika u pitanju. Vildan, baci me od Šake, ako može. Može, Vildane, bit će. Evo nam i Hamdije. Pozdrav, ako bi mogla pjesma Sipaj care od Fazlije, ona prije hvala i lijep pozdrav. Za tebe pozdrav, Hamdija. Evo nam Elvedina, kaže zdravo, pozdrav za Sabihu i Admiru i društvo u čošku, pjesma Jana, kući, kući. Slušali smo je, Elvedine, nisi znači upratio cijelu folk popodne, tako da ili promijeni pjesmu ili nešto radi. Evo nam Armina, kaže Armin, pozdrav za RB, može li pjesma Ne traži sine od Sinana Sakića? Može, Armine, bit će i ta pjesma. Eto, to su poruke koje su pristigle do sada, telefoni dalje miruju, pa ćemo mi preslušavati pjesme koje ste poželjeli da čujete do ovog

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19:30 u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima.
2: Politički marketing.

0: marketing. Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

14 sati 38 minuta i dalje slušate Folk Popodne Radija Breza. Budite sa nama i u 15 sati. U vijestima u 15 moći ćete poslušati CIK brutalno kaznio političke stranke i pojedince. U Upravi za indirektno oporezivanje BiH uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Rudari RMU Kakanj i dalje u radničkom neposluhu. Odbjegli poštar iz Čapljine vratio se u BiH, branit će se sa slobode. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. CIK brutalno kaznio političke stranke i pojedince. U upravi za indirektno oporezivanje uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Odbjegli poštar Stipe iz Čapljine vratio se u BiH, branit će se sa slobode. Centralna izborna komisija je na današnjoj sjednici izrekla kazne za političke stranke i kandidate zbog kršenja izbornog zakona tokom vođenja izborne kampanje. Većina kazni se odnosila na preuranjenu kampanju, a najgore je prošao SNSD. SNSD je zbog kršenja izbornog zakona kažnjen kaznama u vrijednosti od 92.000 maraka. Njegovi kandidati su kažnjeni ličnim kaznama u iznosu od 21.000 maraka. Najgore je prošla Sanja Vulić koja je zbog preuranjene kampanje i širenja netačnih informacija kojima se pokušao osporiti integritet izbornog procesa kažnjena sa 8.000 maraka. Dodatno i zbog nastupa Nikole Špirića kojem je pokušao da lažnim informacijama ospori izborni integritet SNSD je kažnjen sa 8.000 maraka. SNSD je posebno kažnjen sa 10.000 maraka zbog zloupotrebe djece u izbornoj kampanji. Još su kažnjeni koalicija Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, SDP, SDA, Stranka za BiH, kao i koalicija NES PDA Naprijed. Uprava za indirektno oporezivanje BiH uručila je danas prva rješenja građanima kojima je odobren povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, a direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija najavio da će korisnicima sredstva biti uplaćena već narednog dana nakon preuzimanja rješenja. Tegeltija je rekao da je Regionalni centar Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci jučer izdao prva rješenja nakon što su stvoreni tehnički uslovi za provjeru podataka potrebnih za njihovo donošenje. Nakon što je jučer obustavljena ovjera zdravstvenih knjižica, rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj i dalje su u radničkom neposlugu. Sindikat RMU Kakanj traži provjeru zakonitosti postupanja prema radnicima ovog preduzeća od Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz ovog kantona. Podsjećamo, dugovanja rudnika uglja u Zenici, Brezi i Kaknju prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zedo Kantona po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje premašuju 175 miliona maraka. Poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine osumnjičen za utaju nakon što između 50 i 60 penzija nije bilo dostavljeno korisnicima, vratio se s Tajlanda u Bosnu i Hercegovinu. Nakon ročišta bit će pušten i branit će se sa slobode. Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom graničnom prijelazu Pijača formalno je uhapšen jer je za njim bila raspisana operativna potraga. Hrvatska pošta Mostar naknadno je saopštila da su sve penzije na području Čapljine u cijelosti isplaćene 10. septembra te da su pokrenute interne provjere povezane sa ovim slučajem. Jukić se danas vratio u Bosnu i Hercegovinu, a daljni kazneni postupak pratit će sa slobodom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica. Najveće gužve bilježe se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Posle podne na sjeverozapadu postoji moguća je kiša ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima. Politički marketing.

0: RB Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, Brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridor sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica upriličio je prijem za predstavnike Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona povodom osvajanja prvog mjesta na nedavno održanim sportskim igrama ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine. Na radnom sastanku održanom u prostorijama Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona sumirani su rezultati ostvareni tokom tekuće godine te razgovarano o planovima i prioritetima Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI ZDK za narednu godinu. Ministar Sirovica naglasio je da Ministarstvo i Savez kroz kontinuiranu komunikaciju i partnerski odnos trebaju zajednički raditi na rješavanju problema s kojima se susreću ratni vojni invalidi. Intencija je da zajednički rješavamo uočene probleme. Danas smo se s predstavnicima Saveza osvrnuli na niz pitanja, a zajednički zaključak je da moramo biti na raspolaganju jedni drugima. Razgovarali smo i o problemima u radu Saveza ratnih vojnih invalida i drago mi je da smo uspostavili ovaj nivo komunikacije s njihovim predstavnicima, rekao je ministar Sirovica. On je predstavnicima Saveza još jednom čestitao na ostvarenom rezultatu i osvojenim priznanjima na sportskim igrama ratnih vojnih invalida Federacije BiH. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona Amir Mujkić izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa Ministarstvom za boračka pitanja, posebno kada je riječ o unapređenju prava ove populacije. Drago mi je da smo zajedno s Ministarstvom za boračka pitanja ostvarili napredak kada je riječ o nivou propisanih prava ratnih vojnih invalida. Pred nama je još mnogo posla, ali samo zajedničkim radom i kontinuiranom komunikacijom možemo osigurati status dostojan ratnog vojnog invalida, rekao je Mojtić.
0: Najaktuelne informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

politički marketing. Narod i pravda, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će biti održan u nedjelju, 20. septembra u 19 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati Naroda i pravde za opće izbore 2026. Gost je ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Nedjelja, 20. septembar, 19 sati i 30 minuta, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup Naroda i pravde općinske organizacije Breza. Domovinu gradimo dijelima. Politički marketing.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tysona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Bungee Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Rejan. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Moka Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekajte.

0: B Marketing. Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaja 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
3: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: marketing.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
0: RB Radio.

0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoban korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.